0: Сегодня суббота.
1: 15 августа.
2: Августа.
3: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня суббота.
1: 15 августа.
2: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чорти навколачки не били.

0: Сегодня суббота.
1: 15 августа.
2: Августа.
3: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з матері палатану сорочку знімати.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Суббота.
0: Суббота.
2: 15.
3: 15.
4: Августа.
3: Августа.
5: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
4: 15.
3: 15.
5: Августа.
0: Августа.
2: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?
6: Another call, so we'll get together, have a few laughs.

Радіо Анонімус вітає своїх слухачів. Наші ефіри проходять цілодобово. Тільки на першому пересічному свідомому козацькому радіо.

0: 16
1: Августа. Августа.
2: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдинемислі подай і братолюбі пошли.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 16.
1: 16.
3: Августа. Августа.
4: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.